kowa hoy abilay dem ku ne jamm nañu jaro ni ko ti jaro naka tok mo dal turedo bu ñu waxtane rek ci bo ko dox ñu dama gën fuf lu xoy ñaan am ci suuf ya ko tori ay ku na bay sa wa kon kombinat ndol nak say